ije yo mo se dupe temi ije yo mo se dupe temi beru ba so pe se bi o gba mi dondon ni beru ba so pe